0: Moingisete wa ku rhandzekati ku endla Musambiki hi le ka Seis Horas.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Nkarhi wa ku va hi kongomantena national ku va hi ta kuma nongonoko xa journal da manya vuyingiseti byinene.